Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za.

이별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez šesto je v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Varuh človekovih pravic je po nenapovedanem obisku psihiatričnih oddelkov Univerzitetnega kliničnega centra Maribor od vodstva zahteval pojasnila zaradi neustreznih bivalnih razmer. Opozarja, visoke temperature ne smejo ogrožiti dostojanstva, zdravja in varnosti ljudi, posebej tistih, ki si zaradi zdravstvenega stanja, starosti, invalidnosti ali odvzema prostosti sami ne morejo zagotoviti primernejših pogojev. Zavode poziva k pravočasnim ukrepom in spremljanju dejanskih razmer v prostorih, državo pa k ustreznim standardom in financiranju. Napovedajo še nekaj nenapovedanih obiskov ustanov, pričakuje pa sistematične in dolgoročne rešitve. Vodstva poziva, da ohranijo socialne stike med poletjem. Vlada je potrdila vlogo, s katero bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za začasno polletno znižanje trošarine za bencin in dizel pod najnižjo raven obdavčitve Evropske unije. Ukrep utemeljuje z vztrajno visokimi cenami energentov zaradi stopnjevanja konfliktov na Bližnjem vzhodu. Komisija bo vlogo preučila in predvidoma v 3 mesecih svet Evropske unije predlagala odobritev ali sporočila razloge, zakaj ni predlagala. Slovenske turistične agencije pravijo, da njihovih gostov za zdaj ni na območjih, ki jih ogrožajo požari po Evropi in da zaradi razmer niso zaznali odpovede ali manjšega povpraševanja. Požari so sicer povzročili evakuacijo v več državah, na Kreti že 8000 ljudi. Agencije dogajanje spremljajo z lokalnimi partnerji, Nomago recimo potnikom o pomislekih ponuja svetovanje in pomoč pri iskanju alternativne lokacije. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Top. Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, ki se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Aktualne temperature je Maribor 18 stopinj, pretežno jasno je, sonce nas prebuja 16 v Murski Soboti, 16 na Ptuju in v Celju, 19 Velenje, sončno pa tudi v Ljubljani, tam v tem trenutku 18 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo jasno vreme čez celoten dan, temperature vse do 36 stopinj, do 35 jutri, do 34 v nedeljo jasno ostaja. Še aktualno stanje na cestah preverimo. V tem trenutku v bistvu skoraj da brez večjih posebnosti nekaj zastojev ostaja pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in pa razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane, vendar pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku dokaj normalen urari in 15 minut, tudi v obratni smeri enako. Imamo pa še okvarjeno vozilo, ki ovira promet na vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Bodole v smeri Slivnice. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, si karkoli opazil, pa nič 412-1-1-2-1-1.
0: Dobro jutro. Zvuti pej banko.
1: 5 minut je čez šesto. Dobro jutro. Na ta petek, 31. julija danes, torej zadnji dan v mesecu juliju, pa še petek je. Pa še vroče bo. Pa še hite imamo. Vse je tukaj. Čisto vse, kar rabiš za super probujanje. Med samimi hiti na Radio City. 5 minut je čez šesto. Dobro jutro pa ti želim.

0: Happy.
1: Olimers, heart skip the beat, sami hiti Radio City, točno 11 minut je čez 6. Dobro jutro, 31. julij je danes in vse najboljše za te, čeprav danes na ta zadnji julij praznuješ in ob tem ima Zala iz Sursa en izjemen podatek. Zala, najprej dobro jutro seveda.
2: Dobro jutro.
1: Ta podatek bi recimo vsaj mene izjemno razveselil, saj si rojstni dan deliš z eno prav posebno osebo.
3: Zadnji dan v juliju praznuje najbolj znan čarovnik na svetu. Harry Potter bi bil danes star 46 let, prav toliko pa tudi 88 prebivalcev Slovenije.
1: No, če si pa danes star oziroma stara še 46 let, potem pa imaš več kot očitno dvojno zmago. In če me poslušaš, se mi oglasi na 0412111211, sicer pa vse najlepše in vse najboljše čisto vsem, ki imate danes svoj praznik. Verjamem, da bo ta petek več kot čudovit, tudi za vas. 13 minut je zdaj že čez 6. Dobro jutro, sami mi hiti na Radio City.

0: Beyoncé, Shakira, Beautiful Liar, sami hiti Radio City. Dobri, 10 minut če manjka do pol sedme. Dobro jutro, ti želim z aktualnimi temperaturami 18 stopin v tem trenutku izmerjenih v Mariboru. Danes gremo vse do 36 stopin, vročinski val se nadaljuje, jasno bo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in pa predorom Vodole v smeri Slivnice in pa zastoje pred Ljubljansko obvoznico, natančneje med uvozom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane. Strpno, varno, previdno ti želim, če imaš ti kakršnokoli posebnost cest, pa 0412-211-211. Varno na poti.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.com.

0: ekskluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
4: City.

0: Lonely by your side, in my mind, sam hiti Radio City, pol sedem je ura.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Dobro jutro, Bor.
2: Dobro jutro. Varuh človekovih pravic je ob nenapovedanem obisku psihiatričnih oddelkov Univerzitetnega kliničnega centra Maribor izmeril več kot 26 stopinj Celzija. Od vodstva je zato zahteval pojasnila in pozval k pravočasnim ukrepom med vročinskimi valovi. Vlada je potrdila vlogo za polletno znižanje trošarin za bencin in dizel pod najnižjo raven Evropske unije. Zaprosilo bo poslano Evropski komisiji zaradi vztrajno visokih cen energentov ter pritiska na gospodinstva in gospodarstvo. Požari v več evropskih državah povzročajo evakuacije, vendar slovenske turistične agencije na ogroženih območjih nimajo gostov, prav tako ne bliže odpovedi rezervacije ali manjšega zanimanja za počitnice in potovanje v tujini.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. ZUTP Banko.
0: Dobro jutro, lepo, jasno, čudovito, sončkasto, pekovo jutro. Upam, da je res dobro, pa da nisi preveč švical po noči in da si se dejansko spočil. 2 minuti čez pol sedmo.

0: Kid Rock, All Summer Long. Kaj pa ti? Že imaš svojo pesem poletja 2026? 10 minut čez pol sedmo, dobro jutro ti želim, Katja. 18 stopin v tem trenutku izmerjenih v Mariboru. Sončen petek je ponovno pred nami z izjemno visokimi temperaturami. Vročinski val je tukaj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V tem trenutku že nekaj zastojev med priključkom Domžale in pa razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Potovalni čas pa v tem trenutku iz Maribora v Ljubljano traja uro in 15 minut, tako da se v tem trenutku vsaj še ne povečuje. Imamo potem še oviro na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragučova in pa predorom Vodole v smeri Slivnice. Okvarjeno vozilo ovira promet, pa še eno okvarjeno vozilo imamo in sicer pri uvozu Sveti Juri ob Ščavnici v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, torej ovira promet. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, 0412-111-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Kazino.si.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
5: Sveti Martin.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City.

0: Right it, sami hiti Radio City, 9 minut še manjka do 7.
1: Ena živalska.
0: Danes v eni živalski, ena raziskava in dajmo jo poslušati do konca, preden nam zavre kri. Raziskava švicarskih znanstvenikov je namreč preučevala povezavo med hišnimi ljubljenčki in pa zdravjem lastniko. Pri tem pa niso ugotovili splošnih koristi za dobro počutje ali telesno zdravje. Raziskovalci torej niso našli dokazov, da bi samo lastništvo hišnega ljubljenčka izboljšalo telesno zdravje ali duševno počutje. Lastniki živali so celo nekoliko pogosteje poročali o slabšem zdravstvenem stanju in nekoliko višji porabi cigaret. Prav tako med njimi in pa ljudmi brez hišnih ljubljenčkov skoraj da ni bilo razlik glede občutka osamljenosti, zadovoljstva z življenjem ali števila obiskov pri zdravniku. Ampak seveda ni pomembno samo to, da ga imaš, ampak kakšen je vajen odnos in koliko časa preživite z njim. Po mnenju raziskovalcev je mogoče, da si hišnega ljubljenčka pogosteje omislijo ljudje, ki so pod stresom, imajo zdravstvene težave ali se počutijo osamljene. Raziskava pa je pokazala tudi, da je občutek podpore, ki jo nudi žival, močno odvisen od tega, koliko časa je lastnik nameni in za katero vrsto živali gre. Kot največjo čustveno oporo so udeleženci izpostavili sicer pse, ženske pa so v povprečju poročale o močnejši povezanosti s svojim ljubljenčkom kot z moškim. A, to je zdaj spet zavretje krvi. Jaz samo prenašam informacije naprej. Dobro jutro.
1: Sami hiti. Radio City. City.
0: 7 minut manjka do 7. Jaz upam, da te to sonce lepo in nežno prebuja.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Več kot 300 nekdanjih zaposlenih v Mariborski livarni ta teden prejema nakazila iz prve razdelitve prednostnih terjatev, potem ko so zaradi stečaja avgusta leta 2024 ostali brez dela. Zaposlenim so za neizplačane bruto plače, odpravnine in neizkoriščeni dopust skupaj nakazali več kot 757 tisoč evrov, še dobrih 300 tisočakov pa jamstvenemu skladu. Ugotovljenih je bilo za več kot 3,5 milijona evrov prednostnih terjatev, zato te še niso v celoti poplačali. Plačane. Nadaljna višina in dinamika izplačil bosta odvisni tudi od izida pravde o terjatvah in ločitvenih pravicah slovenskega državnega holdinga. Na prvi narok za glavno obravnavo še čakajo. Ruska balistična raketa je ponoči v Radušnjem okrožju Krivo Rog zadela zasebno hišo, v kateri so bili starši 7 njihovih otrok in 1,5-letni vnuk. Uradno je potrjena smrt 6 oseb, tudi 3 otrok, še 5 oseb pa pogrešajo. Reševalci in kinologi tam odstranjujejo ruševine, iščejo ostanke žrtev, zaradi narave uničenja identiteto nekateri še ugotavljajo. Slovenski metalec kopja Žedur Java se je na treningu v Zalogu huje poškodoval z lastnim kopjem. 25-letnemu članu Žak Ljubljana so na kraju dogodka hitro nudili nujno medicinsko pomoč potejo. Slovenski metalec kopja Žedur Java se je na treningu v Zalogu huje poškodoval z lastnim kopjem. 25-letnemu članu Žak Ljubljana so na kraju dogodka hitro nudili nujno medicinsko pomoč, potem pa ga prepeljali v UKC Ljubljana.

0: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
1: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Sončno jasno, 18 stopinj v Mariboru, 16 v Murski Soboti, prav toliko tudi na Ptuju in v Celju, 19 Velenje, Ljubljana, prav tako 19 stopinj Celzija. Sončno je. Sončno bo vse do ponedeljka z res visokimi temperaturami, vključno do 36 stopinj čez dan. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na štajerski avtocesti na dobro znanih lokacijah, pred delovnimi zaporami in sicer med Domžalami in Ljubljano in pa prav tako zastoji med priključkom Dravlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in pa predorom Vodole v smeri Slivnice. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 412-11211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
2: 3 minute so čez sedmo na izjemno pomemben dan v zgodovini. Kar nekaj zanimivih stvari se je zgodilo na današnji dan. Recimo, razvila se je še ena teorija zarote. Se spomnimo obraza z Marsa? Slika je prišla v javnost prav na današnji dan. Paziti to, že 50 let nazaj, natančneje točno 50 let nazaj. Posnela ga je sonda Viking 1, marsikdo pa je bil prepričan, da gre za dokaz nezemeljske civilizacije. No, v resnici je pa potem šlo samo za igro senc in svetlobe. Ampak, kaj pa če?

John Newman, Love Me Again, sami hiti Radio City, 10 minut čez sedmo. Smo za eno lepo, lepe zgodbe, ki jih piše življenje, ta prihaja iz Amerike. Potnica je na letališču v Los Angelesu opazila letališkega delavca, ki je zaradi hudih težav s koleni s težavo hodil po letališki ploščadi. No, ta prizor pa jo je tako uganil, da ga je posnela in video objavila na TikToku z vprašanjem, ali kdo ve, kdo je ta moški. No, posnetek je potem hitro postal viralen, kmalo zatem pa se je začela tudi prava dobrodelna akcija. Izkazalo se je, da je moškemu ime James Blair, bil je nekdani pripadnik ameriške mornarice, no po vojaški službi je delal kot mehanik, od leta 2006 pa je zaposlen na letališču John Wayne. Čeprav zaradi obrabljenih kolen komaj hodi, pri 64 letih še ne more v pokoj, saj zaslužkom pomaga kriti stroške hospic oskrbe svoje ostarele mame. Ker nima pametnega telefona niti družbenih omrežij, je potem stik z njim vzpostavila preko njegovega nadrejenega, ta pa mu je pomagal odpreti račun na platformi za zbiranje donacij, povezavo pa je ženska, ta ženska torej, ki je delila tudi video, delila z milijoni ljudi, ki so videli njen video in odziv je presegal vsa pričakovanja, več kot 6000 ljudi je zanj zbralo približno 180 ameriških dolarjev. Blair je dejal, da si čisto takega ni predstavljal, povedal je, da mu je dobrota popolne neznanke vrnila vero v ljudi in tudi vero v Boga. In čeprav se še ni upokojil, si je z delom zbranega denarja kupil novo posteljo, no preostanek bo pa uporabil za oskrbo ostarele mame. Wow, kaj vse lahko naredijo družbena omrežja, tudi več kot očitno dobrega.

0: Sugar Babes, Hole in My Head, sami hiti Radio City, 10 minut če manjka do pol osme. Aktualne temperature Maribor 21 stopin, že tako zgodaj, 21 stopin, lepo jasno je, 23 v Bezeni, ja, visoke temperature, danes gremo do 36. Aktualno stanje na cestah še preverimo zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa potem med priključkom Ljubljana Šentjakob in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti še okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Celje Center in pa priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane, pa na Mariborski vzhodni obvoznici prav tako okvarjeno vozilo med razcepom Dragočova in pa predorom Vodo v smeri Slivnice. Varno na poti, ima še ti kakšna posebnost? Nič 412-111-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
4: Naj se čuje, naj se zna, kak se gezasezat zna.
5: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
6: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
7: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se najbolj splača.
8: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
9: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
12: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
13: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
12: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
14: City.

0: Snow Informer, sami hiti Radio City, točno pol 8 ura.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Več kot 300 nekdanjih zaposlenih Mariborske livarne prejema prvo poplačilo prednostnih terjatev. Razdelili so okoli 760 tisoč evrov za neizplačane plače, odpravnine in neizkoriščen dopust. Nadaljnja izplačila so odvisna od pravde z SDH. 25-letni metalec kopja Anže Durjava se je med treningom v Zalogu huje poškodoval z lastnim kopjem. Po nujni medicinski pomoči so ga prepeljali v Ljubljanski klinični center, njegovo stanje ostaja zelo resno. Ruska balistična raketa je po noči zadela hišo veččlanske družine v Radušnem, pri Krivem rogu umrle 6 ljudi, med njimi 3 otroci. 5 oseb pogrešajo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvotipi banko.
0: 2 minuti sta čez pol osmo. Katja, pa ti želim lepo čudovito petkovo. Dobro jutro. Že mi šibamo naprej. Sami mi hiti na Radio City, ja upam, oziroma zagotovo ne bo tako hitro še konec sveta. Miley Cyrus, End of the World. 2 minuti pa torej čez pol osmo. Dobro jutro.

temperature v Mariboru, lepo jasno sončno vreme in visoke temperature že za ta čas, v tem trenutku 22 stopinj izmerjenih, sončno je in sončno ostaja danes čez celoten dan. Slovenj Gradec pa prav tako 20 stopinj ob jasnem vremenu. Jasno bo danes do konca dne, torej visoke temperature čez dan, vse do 36 je napovedanih. Ceste. Na pomurski avtocesti je oviran promet med Cerkvenjakom in pa Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Murski Soboti zaradi povožene živali. Sicer imamo še eno oviro na Štajerski avtocesti, natančneje na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole v smeri Slivnice. Okvarjeno vozilo ovira promet pa potem po Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zastoji. Naprej po Štajerski avtocesti proti Ljubljani okvarjeno vozilo, ki ovira promet med priključkom Celje Center in priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane, pa potem še nekaj zastojev med Domžalami in Ljubljano v smeri Ljubljane. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:20, enako tudi v nasprotni smeri. Varno na poti, ima še ti kakšno posebnost, 0412 111 211.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.

0: Masaja in cigaret, 10 minut če manjka do 8. Dobro jutro ti želim, dobro jutro pa tudi Boru z aha efektom.
1: Aha.
2: Aha.
0: Aha.
1: Aha.
0: Aha.
1: Aha. Aha. Aha efekt.
0: Danes pa Bor odgovarja na vprašanje Boruta, ki ga zanima, zakaj v klasičnih rimskih številkah ni znaka za ničlo in kako so Rimljani računali brez njega.
1: Ja, dragi Borut, kje je nula in kako so Rimljani zbog računali brez nule? Rimski zapis ni mestni sistem, to je število cc, ii, znaki preprosto pomenijo stotica, stotica, enica, enica, enica, torej ni praznega mesta za desetice, zato ga pač ni treba znači z ničlo. To ne pomeni, da Rimljani niso razumeli, kaj pomeni nič, so pa za računanje uporabili recimo števne deske, kamenčke, prenosni abakus, ni da ni, in potem so tam različne črte ali žlebi predstavljali enice, desetice, stotice in tako naprej. Torej, če v stolpcu desetic ni bilo kamenčka, je bil pač ta stolpec prazen. Dve stotici, nič desetic, tri enice so bile 203 in so pol naredili cc, i. Beseda kalkulator, da ne bomo Rimljane imeli za neumne, izvira iz latinskega calculus, kar pomeni kamenček za štetje. Torej, Rimljani niso v glavi računali, premikali so kamenčke, nekako tako smo potem tipkali po kalkulatorju, danes je pa tako že vse stvar preteklosti. Ej, a je vse računa za nas, ne? Že?
3: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: in trga generala Majstra. Predvidena vrednost projekta je 7,7 milijona evrov. Ponudbe lahko podjetja oddajo do 1. septembra do 9. ure. Občina napoveduje več prostora za pešce in kolesarje ter zasaditev več kot 60 novih dreves. Dostop za motorna vozila pa naj bi ostal omogočen. Na trgu generala Majstra bodo maknili vsa parkirna mesta in uvedli skupni prometni prostor s prednostjo pešcev in kolesarjev. Dele bodo izvali po fazah, pred začetkom občina napoveduje srečanje z uporabniki območja, med prenovo pa tudi informacijsko točko. Uradni nadzor je v svežih kumaricah za vlaganje ugotovil presežno mejno vrednost pesticida klorpirifos etila. Dobavilo je mađarsko podjetje Zolcek Frukt. KFT, slovenski distributer je Eta Kamnik, država porekla pridelka ni znana. Uprava za varno hrano pojasnjuje, vsi izdelki s spornimi kumaricami so zadržani v skladišču in bodo uničeni. Živilo po navedbah uprave ni doseglo potrošnikov, dodatni ukrepi torej niso potrebni. Hrvaško ministrstvo za morje pa je po 4 dneh neuspešnega iskanja ustavilo iskalno reševalno akcijo za pogrešenim avstrijskim državljanom, ki je bil voditelj skiper Jadrnice, ki je izginil med plovbo blizu Šolte. V akciji so sodelovala reševalna in policijska plovila, obalna straža, zračne enote, pogrešenega niso našli. Nadaljne aktivnosti bodo potekale v okviru rednega nadzora. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
2: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
3: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Tako zgodaj zjutraj, ampak že tako vroče, 22 stopinj v Mariboru, 21 v Murski Soboti, na Ptuju 20 Celje, 22 Velenje, Ljubljana, prav tako 22 stopinj Celzija. Sončno, jasno, brez oblačka, vse do ponedeljka, najvišje dnevne temperature tudi do 36 stopinj na našem koncu Slovenije. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaradi te je oviran promet med Tepanjem in pa Slovensko Bistrico proti Mariboru, sicer pa tudi zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, zastoji pa tudi še med prav tako na Štajerski avtocesti med Domžalami proti oziroma od Domžal naprej proti Ljubljani, torej prav tako zastoji. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:25, iz Maribora v Ljubljano pa 1:15, sicer še Pomurska avtocesta tam ovira izjemno previdno med Cerkvenjakom in Svetim Jurjem ob Ščavnici, tam je namreč povožena žival, ki ovira promet. Strpno, varno, previdno, če še ti kaj opaziš, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
5: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
4: 5 minut je zdaj čez 8, sonce imamo, petek imamo in očitno imamo tudi filme. Tokrat enega za prihodnjo leto, ampak vseeno se mi zdi, da je to neko leto filmov, bi lahko rekli letos, no, tudi po napovedanih, pa že pokazanih in pogledanih. No, tokrat napovedujejo še enega božičnega, tega bo režirala ameriška filmska igralka in pa režiserka Olivia Wilde, no božični film z naslovom Naughty, na katerega pa bomo torej morali na žalost počakati na leto 2027. Ampak med drugim bo v filmu nastopila tudi Jennifer Aniston, ki pa trenutno počitnikuje v Franciji, odkoder že prihajajo fotografije iz njenega dopusta z njenim dragim. Tako da očitno res imamo vse, a ja, tudi hite. Dancing in the moonlight, tokrat ne bomo plesali v soju lune, ampak kar ob soncu. Every

Mark Ronson, Bruno Mars in Uptown Funk, sami hiti Radio City, 11 minut čez 8. Dobro jutro, ti živim Katja in vprašanje na mestu. Je tudi tebe navigacija že kdaj uspela odpeljati do kraja, do katerega si v bistvu nisi želel priti? Mene enkrat. 20 minut me je vozila po eni poti, zato da mi je potem rekla, da naj polkrožno obrnem po 20 minutah in me potem tistih istih 20 minut vozila nazaj do križišča, kjer mi je rekla, naj zavijem desno, no, prva pot pa je bila levo. Ampak nič kaj drastičnega proti zgodbi, ki prihaja iz Nemčije. Tam je navigacija 48-letnika iz Poljske odpeljala na sredino krajinskega parka, kjer je potem dobesedno obtičal na ozkem mostu za pešce. Potekala je cela reševalna akcija, seveda, ki je trajala več ur, gasilci, vlečna služba in drugi reševalci so potem priskočili na pomoč. Na srečo ni bil poškodovan nihče, vse se je na koncu dobro zaključilo, ampak jaz mislim, da bi se morda vsi, vključno z mano, mogoče pa morali naučiti ponovno brati tudi zemljevide.

0: Lili Allen in Not Fair, sami hiti Radio City, 10 minut še manjka do 8:30. Ja, sončno, jasno in vroče, že v tem trenutku, kaj še lepo čez dan, vse do 36 jasno ostaja. Aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaradi te je oviran promet med Tepanjem in pa Slovensko Bistrico proti Mariboru. Zastoji ostajajo prav tako na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, torej pri Ramlja proti Mariboru in med Domžalami in Ljubljano. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:25, no sicer v nasprotni smeri pa 1:20. Še pomursko avtocesto poglejmo, tam še vedno ovira, in sicer vozite previdno med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem ob Ščavnici v obe smeri, tam je namreč povožena žival. Še imaš ti kakšno posebnost cest? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča, Casino.si.
2: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido, pika si.
3: Lucky Kido.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
8: City.

0: I touch myself, sami hiti Radio City, dobra minuta še manjka do pol devete.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Mariborska občina išče izvajalca za več kot 7,5 milijona evrov vredno prenovo Gregorčičeve ulice in trga generala Maistra. Projekt prinaša več prostora pešcem in kolesarjem, počasnejši promet in zaseditev več kot 60 dreves. Pri uradnem nadzoru svežih kumaric za vlaganje so odkrili presežno mejno vrednost prepovedanega pesticida klorpirifos etila. Izdelki so ostali v skladišču in bodo uničeni, živila ni dosegla potrošnikov v Sloveniji. Hrvaške službe so po 4 dneh ustavile neuspešno iskanje avstrijskega voditelja jadrnice, ta je izginil pri Šolti, pogrešenega so iskali z reševalnimi policijskimi plovili, letalom, helikopterjem ter dronom na morju.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvotip banko.
0: Ceste, vemo, kakšne so in da si moramo vzeti malo več časa za potovanje, če le gre. No, ta konec tedna bo še malo hujše, žal mi je, ampak na Darso opozarjajo, da je pred nami prometno najbolj obremenjen konec tedna tega poletja, saj se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in Württemberg na Bavarskem začenjajo šolske počitnice. No, pričakujejo torej dodatno povečan promet, predvsem proti obali. Nič, saj poznamo zdravilo za gnečo na cesti, ne? Pazi na se, vzemi zraven dovolj tekočine, pa hite daj na glas.

0: Elvis Presley, A Little Less Conversation, sami hiti Radio City. Dobrih 8 minut je pa čez pol deveto. Lepe pozdrave pošiljamo Prlekijo, natančneje Rožički vrh, tam sončno in 26 stopinj v tem trenutku izmerjenih, danes najvišje dnevne temperature, ja, še za 10 stopinj više, bo pa lepo sončno in jasno. Aktualno stanje na cestah, prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaradi te je oviran promet med Tepanjem in pa Slovensko Bistrico proti Mariboru. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 25 minut, iz Maribora v Ljubljano pa standardnih uro in 12 minut v tem trenutku. Nekaj ovir še imamo in sicer na Pomurski avtocesti vozite res previdno med Cerkvenjakom in pa Svetim Jurijem v obe smeri, tam je namreč povožena žival, ki ovira promet, pa še med razcepom Dragučova in pa priključkom Pernica v smeri Murske Sobote, tovorno vozilo, okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet. Imamo pa še eno okvarjeno tovorno vozilo med priključkom Vransko in pa priključkom Šentrupert v smeri Maribora. Strpno, varno, previdno, imaš še ti kakšno posebnost, si karkoli opazil, kakšen radar zastoj ali pa karkoli kolikar ne sodi na cesto, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

0: Jacuzzi Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Fade Outline, sami hiti Radio City, 9 minut, če manjka do 9.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Ima novo, res je, in s to bomo kar takoj zaplesali. Dance Right Now in Neo. Iz novega, njegovega novega albuma Highway 79, s katerim je presenetil z odmikom od njegovega klasičnega R&B zvoka in šel bolj v country pop. Kljub temu pesem ohranja ta njegov prepoznavni melodičen slog in pa nalezljiv refren, pesem, ki nosi sproščeno poletno energijo, seveda če pa poletje, in spodbuja, da omisli, odmisliš skrbi, ter živiš v trenutku in zaplešaš zdaj. Natalija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez deveto je v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Upravljavci ribniške koče opozarjajo, da je državna cesta med Ribnico na Pohorju in Kočo ponekod praktično neprevozna zaradi slabega stanja, pa naj bi gosti odpovedovali rezervacije. Cesta je, tako pravijo, polna udarnih jam, kamenja in poškodovanih odsekov, razmere pa se še poslabšajo po močnejšem deževju. Zaradi neustreznega odvodnjavanja voda odnaša dele vozišča, kamenje pa predstavlja nevarnost za vse, ki se tam vozijo. Veljati je začela uredba, po kateri se najvišja finančna pomoč za škodo zaradi požara ali strele na nestanovanjskih kmetijskih stavbah zvišuje, predstavljene varnost za vse, ki se tam vozijo. Veljati je začela uredba, po kateri se najvišja finančna pomoč za škodo zaradi požara ali strele na nestanovanjskih kmetijskih stavbah zvišuje, 7500 na 10 000 evrov.

0: zasebnim vlagateljem. Bojkot bi zajel tudi svetovno prvenstvo za moške, ženske in klube, ter bi lahko prvič veljal že oktobra v dodatnih kvalifikacijah za žensko prvenstvo. UEFA bo od bojkota odstopila le, če bo predlog v celoti umaknjen in bo FIFA dala zavezujoča zagotovila proti zasebnemu lastništvu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
2: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
3: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Jasno vreme v Mariboru, 25 stopinj, sončno tudi v Murski Soboti, pa v bistvu skoraj da po celotni Sloveniji. 24 stopinj v Murski Soboti, 24 na Ptuju, 23 Celje, 25 Velenje in Ljubljana, sončno 26 stopinj, do 36 gremo danes. Jasno bom tudi jutri v nedeljo in pa še v ponedeljek se nadaljuje vročinski val ob jasnem vremenu z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 36 torej. Aktualno stanje na cestah še preverimo in sicer imamo oviro na Štajerski avtocesti, je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru. Na Pomurski avtocesti vozite še vedno izjemno previdno med Cerpenjakom in pa Svetim Jurjem ob Ščavnici. V obe smeri tam je namreč povožena žival, ki ovira promet. Sicer pa imamo še eno oviro na Štajerski avtocesti med priključkom Vransko in pa priključkom Šentrupert v smeri Maribora in pa potem še na drugi strani zastoji prav tako na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje prav tako proti Mariboru. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost pa nič 412-11211.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
4: Ja, 5 minut je zdaj že čez 9:00, ob tem čestitke Benu Affleku, ki je v ameriški različici kviza Lepo je biti milijonar osvojil $1,000,000. In denarja ne bo obdržal zase, ampak ga bo namenil svoji humanitarni organizaciji, ki pomaga ljudem v Kongu. Do zmage mu je pomagala pa precej nenavadna tema, purani, ki jih ameriški predsedniki tradicionalno pomilostijo pred zahvalnim dnevom. Bravo Ben in bravo purani za $1,000,000.

Something about you, sami hiti Radio City, 10 oziroma 11 minut čez 9. Dobro jutro! Danes je 31. julij, dan, ko praznuje svoj mednarodni dan, svoj praznik, eden najbolj priljubljenih sadežev zadnjih let in to je avokado. Zeleni sadež, ki je precej eksotične sestavine, oziroma ki je iz precej eksotične sestavine postal skoraj da obvezan gost na zajtrkih, predvsem na toastih, v solatah in tudi seveda v nepogrešljivem guacamoliju. Ampak avokado ima precej zanimivo zgodovino, izvira iz Srednje Amerike, predvsem iz območja današnje Mehike, kjer so ga pa gojili že pred več tisoč leti in Azteki so ga poznali pod imenom Ahuacatl. Beseda, ki je povezana tudi z obliko sadeža, ki je spominjal na določene dele telesa, no zato se pogosto prevaja kot drevo testisov. Malo nenavadno ime za nekaj, kar recimo, da skoraj da vsako jutro lahko najdemo na krožnikih ljubiteljev zdrave prehrane. No, sicer je avokado priljubljen predvsem zaradi kremaste teksture in pa tega, da vsebuje res veliko, veliko zdravih, nenasičenih maščob, vlaknin ter različnih vitaminov in mineralov. No, zanimivo pa je, saj to, če ga kupujemo v trgovini, potem tudi vemo, da avokado ne dozori do konca na drevesu, ko ga utrgajo, potem šele začne postajati tista popolnoma mehak krema sadež, ki ga imamo radi. In verjetno poznamo potem vsi tisti boj, ko ga kupimo in je trd ko kamen, potem naslednji dan popolnoma mehak, no, že tretji dan pa ga lahko vržeš stran. Torej, če imaš danes na krožniku avokado, čestitke, dober tek, uživaj in ne bomo razmišljali o vodi in o vsem ostalim, kar je povezano z avokadom in na kar nas opozarjajo, dajmo si ga danes privoščiti. Tako kot si radi privoščimo same hite na Radio City. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Jennifer Lopez, Jenny from the Block, sami hiti Radio City, 10 minut če manjka do pol desete. Ja, vroče je, vroče bo, do 36 ob jasnem vremenu. Aktualno stanje na cestah, tudi tukaj bi lahko skoraj da rekli, da že vroče in sicer se je zgodila prometna nesreča na cesti Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem, popolna zapora zaradi te prometne nesreče. Še ena prometna nesreča se je zgodila na cesti Ivančna Gorica Krka, prav tako tam popolna zapora, no potem pa tudi cesta Hrastnik Šmarjeta, tam je pa promet urejen izmenično enosmerno. Ovira ostaja na Štajerski avtocesti in sicer imamo med priključkom Vransko in pa priključkom Šentrupert v smeri Maribora okvarjeno vozilo, ki ovira promet, pa potem prav tako med priključkom Blagovica in predorom Podmilj v smeri Maribora okvarjeno vozilo, ki ovira promet, še zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora in pa nekaj zastojev še tudi pred Ljubljansko obvoznico. No, drugih posebnosti v tem trenutku ni, oziroma pardon, se opravičujem, na Pomurski avtocesti še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet pri izvozu Pernica v smeri Maribora. Varno, strpno, previdno ti želim na poti. Če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
5: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
4: Rezultate boš videl in začutil.
5: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
8: City.

0: Shakira, Soltera, sem hiti Radio City, minuta pa je čez pol deseto.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Dobro jutro, Bor.
2: Dobro jutro. Državna cesta med Ribnico na Pohorju in Ribniško Kočo je po navedbah upravljavcev polna udarnih jam, kamenja in poškodovanih odsekov. Zaradi nevarne dostopnosti nekateri gosti odpovedujejo rezervacije, zato zahtevajo celovito sanacijo. Nova uredba zvišuje najvišjo pomoč za škodo zaradi požara ali strele na nestanovanjskih kmetijskih stavbah. 7500 na 10 tisoč evrov. Pomoč bo odvisna od škode, ocenjena na najmanj 5 tisoč evrov. UEFA in vseh 55 evropskih zvez napoveduje bojkot tekmovanj FIFA, če bodo zasebni vlagatelji dobili delež trženskih pravic. Bojkot, ki vključuje svetovno prvenstvo, bodo umaknili le v popolnem umiku predloga.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
0: 3 minute čez 9. Dobro jutro, ti želim, Katja. Slišiš? Nič ne slišiš, ne? Ali slišiš? Ja, petek je. 31. julij danes, torej zadnji dan v mesecu juliju, petek, šibamo proti vikendu samimi hiti na Radio City, da se bomo malo osvežili, ker vročina pa vse do ponedeljka ne bo ponehala, vse do 36 stopinj, bo pa ja.

Cher in Strong Enough, sami hiti Radio City. Jasno, sončno, lepo in visoke temperature, 27 stopinj že ja, očitno se pozna, da je petkov jutro, pardon, torej 27 stopinj že izmerjenih v Mariboru, Sloven Gradec prav tako 27 stopinj Celzija, danes bo jasno čez celoten dan in vse do 36. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Slovenska Bistrica Ptuj. Ta je zaprta pri Pragerskem, sicer imamo pa oviro na Štajerski avtocesti, je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaradi okvare vozila. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti in sicer pred delovnimi zaporami, zdaj že dobro znanimi delovnimi zaporami, torej pri slovenskih Konicah oziroma pri Slovenski Bistrici in pa pred Ljubljansko obvoznico. Pa še eno okvarjeno vozilo imamo in sicer med priključkom Vransko in pa priključkom Šempeter v smeri Maribora. Okvarjeno vozilo oziroma ovira na cesti tudi na Pomurski avtocesti na izvozu Pernica proti Mariboru je zaprt prehitevalni pas. No, drugih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš še ti kakšno, si karkoli opazil, pa pokličim 041 211 211, varno na poti.

ekskluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City

0: ostaja. Iskalec resnice. Borec za vse pravice. Nikoli dovolj nagrajen za svoje legendarne dosežke. To je en in edini. Reporter Milan.
1: Gospodin reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Že nekaj časa imamo tudi v našem mestu določena križišča, označena s posebnim znakom zeleno puščico v desno. To seveda pomeni, da lahko v teh križiščih desno zavijamo kljub temu, da gori rdeča luč na semaforju. Eno takih križišč je tu v neposrednji bližini radija, križišče Slovenske in Štrosmajerjeve. In tu sem ta trenutek in ravno dva avtomobila čakata. Pa bom kar dober dan, samo trenutek, lahko malo zmotim.
2: Pa ne zdaj tu na križišču, čez Valcno.
3: Kaj se meniš, peli?
1: Gospod iz zadnjega avta.
3: Peli!
4: Ja, rdečo mam!
3: Pa desno lahko pelješ, ti pravim.
4: Pa rdečo mam, ti pravim.
3: Pa kaj viš, to tega zelenega znaka tam pa ljubi, bo kaj nimaš interneta doma. Kaj ne, zato pa v krožišču, ne, kaj boš mu rekel. Zato pa v krožišču, taki kaos, desno lahko pelješ, ti pravim. Zato je to ti znakec, kaj misliš, da je to reklama?
4: Ja, kaj pa če ravno hoče mi...
3: Desno, ti pravim, če imaš migavec.
4: Kdo imaš migavec?
3: Zdaj si ga vgasno, malo nazaj si ga še imel, kam greš desno ali ravno?
4: Ja ne vem zdaj.
3: Pa kaj si ti, no pa kaj ne veš, kaj te ti voziš, menjata se z babo.
4: Pa kdo je baba?
3: Ja kaj pa si? Gle, zdaj že zadnji trobijo, peli ti pravi desno.
4: Opala.
1: A gospoda je crknil avto,
3: kaj? Kaj si ti, nor sklopko, stisti not.
4: Pa kam zdaj pritiskate?
3: Gle, zdaj mu nemam žge, pa zeleno maš, pa vse skupakni se mi ti zadnji. Kaj mi trobiš butl, če viš, da ne zdaj spela, to ne. Pa kam to te novosti ovajo, če imaš budale, pa gled budale, imaš vse pa sod, vse to ne moreš verjetno. Gled zdaj, deča, spet, kaj špelo ti? Kam greš, ravno ali desno?
4: Ja bom te desno, šel zdaj.
3: Lahko greš desno.
4: Ljubimo, oni na je silo zadi, on je bil, kam se zapelješ?
3: Jaz da grem ravno. Jaz sem ti rekel, da lahko pelješ, poglej butl, če ne prije ki levo kdo.
4: Če si rekel, ne peljem.
3: Ja pa pogledaš, če imajo oni zeleno.
4: Ja zakaj bi te mi vozili, če imajo oni zeleno?
3: Ja ker je taka novo pravilo.
4: Ja pa kaj se te ti dereš, če si ravno šel?
3: Kupon daj, gospe prvo, kdo? Jaz naravno grem, ja. No nisem tele dan prije reči, zavijo. Svijo, te to vse pa zot imaš budale.
1: Dobro, kot vidite, še so zapleti, da ne sejiš, daj pa zavite resnica. Ni bilnica, vendar marsikomu smrdi pa previdno za volanom.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez deseto je v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Mariborski mestni vlakec bo od sobote 1. avgusta vozil po posodobljeni trasi z novim začetnim in končnim postajališčem pri najstarejši trti na Vojašniški ulici 8. Doslej je bila izhodiščna točka pri Ticu v Mariboru, po novem pa bo 70-minutna krožna vožnja imela še stalna postanka pri Treh ribnikih in Vinagu. Vsi ostali v mestni postanki bodo na željo potnikov s pritiskom na tipko stop. Marprom spremembo uvaja v sodelovanju z Zavodom za turizem in mestno občino Maribor. Vozovnice bodo še naprej na prodaj na turističko-informacijskem centru Maribor, na glavnoj avtobusni postaji pri vozniku ali preko spleta. Slovenski odbojkari se bodo v polfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju pomerili z branilko naslova Poljsko. Ta je v četrtfinalu 4-1 premagala Ukrajino. Slovenija pa je napredovala po zmagi proti Turčiji. V rednem delu lige so Slovenci Poljake premagali 4-2, a Poljska takrat ni igrala z vsemi najboljšimi. V drugem polfinalu se bosta pomerili Japonska in ZDA. Londonsko višje sodišče Mitchu Winehouse naložilo, da mora prijateljicama pokojne hčerke Amy plačati več kot 1 milijon evrov, potem ko je izgubil tožbo zaradi prodaje pevkinih osebnih predmetov. Sodnica je ugotovila, da je za dražbe vedel od začetka, njegove obtožbe pa označila za neutemeljene. V 2 tednih mora poravnati začasni plačili, poleg njunih celotnih pravnih stroškov nositeljnih osebnih predmetov. Sodnica je ugotovila, da je za dražbe vedel od začetka, njegove obtožbe pa označila za neutemeljene. V 2 tednih mora poravnati začasni plačili, poleg njunih celotnih pravnih stroškov nosi tudi svoje skupni stroški postopka.

0: jasnem vremenu, jasno bo tudi jutri, v nedeljo in pa še v ponedeljek, temperature čez noč tam okrog 20 stopinj, čez dan pa najvišje, podobne današnjim bistvu, do 36. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Slovenska Bistrica Ptuj, ta je zaradi te pri Pragerskem zaprta, sicer pa imamo tudi oviro na Štajerski avtocesti, je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila, pa še eno okvarjeno vozilo ovira promet med razcepom Dragočova in pa priključkom Pernica v smeri Murske Sobote. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, prav tako proti Ljubljani in sicer pred Ljubljansko obvoznico. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 25 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 15. No, to je z naših cest to. Če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. S Katjo.
0: 5 minut je zdaj že čez 10, Katja, ostaja tvoja petkova dopoldanska družba. Mimo grede, vesel dan penzije želim vsem, ki ga praznujete.

0: Roxette Deluxe, sami hiti Radio City. Vroče je zunaj in vroče bo ostalo danes do 36 stopinj ob jasnem vremenu, no v tem trenutku pa temperature tam okrog 29 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Slovenska Bistrica Ptuj, ta je zaradi te pri Pragerskem zaprta, sicer pa kar nekaj posebnosti tudi danes na Štajerski avtocesti. Zastoji ostajajo pred Ljubljansko voznico iz smeri Maribora proti Ljubljani, pa okvarjeno vozilo imamo pri priključku Blagovica in predorom Podmil v smeri Maribora, zastoji potem tudi med Ramljami in predorom Pletovarje, prav tako v smeri Maribora. Drugi posebnosti na našem koncu Slovenije ni, če se odpravljaš proti Primorski, pa tudi tam kar nekaj zastojev, in sicer med priključkom Razdrto in pa počivališčem Ravbar Komanda v smeri Ljubljane, sicer torej nazaj, zastoji na cesti Šmarje Koper in pa nekaj zastojev tudi na regionalni cesti Lucija Strunjan. Varno ti želim na poti, če imaš še kakšno dodatno posebnosti, karkoli opazil, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož, Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
4: Tako kot bi rekle naše babice, vse se spreminja, časi so popolnoma drugačni in svet je odšel nekam drugam. In res je, vse se spreminja, več kot očitno tudi pivo. Če imaš občutek, da je kakšno pivo zadnje čase malo lažje, če se lahko tako izrazim, se ti morda to ne samo zdi tako. Pivovarne namreč spreminjajo recepte, ne velikosti steklenic, ne pločevink, ne cen, ampak vsebnost alkohola. Pojav se imenuje kar drinkflation, podobno kot shrinkflation, torej drink inflacija. Ko za isti denar dobimo manj izdelka, tukaj dobimo sicer isto količino pijače, le da imata nekoliko manj alkohola. Razlog? Ne zato, ker bi si vsi naenkrat želeli šipkejše pivo, ampak predvsem zaradi stroškov. V nekaterih državah je namreč davek na alkohol vezan na količino alkohola v pijači, manj alkohola pa torej pomeni manj davka. Proizvajalci sicer pravijo, da okus ostaja enak, nekateri pa celo trdijo, da je nova različica potrošnikom bolj všeč.

0: Go West, we close our eyes, some hiti Radio City. Lepo jasno vreme imamo že v Mariboru, izmerjenih v tem trenutku 30 stopinj, danes najvišje do 36, jasno ostaja vse do ponedeljka takšno vreme. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem, nekaj ovir še imamo na Štajerski avtocesti, je zaprt počasni pas med Blagovico in pa Podmiljem, zaradi okvarjenega vozila pa zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pri Ramljah proti Mariboru. V tem trenutku drugih večjih posebnosti ni, želim ti varno na poti, če pa opaziš še kaj, kar dodatno ovira stanje na cesti, pa nič 41211211.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na OTP banka aplikaciji ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.
0: Dolomiti. No, ti so se vsaj meni za leto zdeli res izjemna ideja za dopustovanje, dokler potem ne slišiš, kaj se tam trenutno dogaja. Eden najlepših kotičkov Alp se namreč spopada z nekoliko nepričakovanim problemom, prevelikim številom obiskovalcev. Na najbolj priljubljenih točkah se v poletnih mesecih zgrinja toliko turistov, da nastajajo prometni zastoji, parkirišča pokajo po šivih, ponekod pa so morali uvesti celo omejitve in pa rezervacije. In potem tisti zanimiv paradoks, v Dolomite gremo po mir, tišino in stik z naravo, no na koncu pa lahko na najbolj priljubljeni razgledni točki recimo čakaš v vrsti za fotografijo. Ne za razgled, ampak za fotografijo. Sicer Dolomiti so še vedno čudoviti, ampak očitno jih letos želi videti skoraj da cel svet, zato če jih imaš na seznamu za izlet, se splača preveriti nova pravila in seveda izbrati tiste dni, ko morda ni takšne gužve.

so blesne korake, s kjerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje zgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tak, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu i ritem je vladar, mimo grede je kda zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah enkrat sam.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11 v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobar dan. Društvo za glasbeno umetnost Arsana je za festival Arsana prejelo posebno priznanje Štajerske gospodarske zbornice za izjemen prispevek k razvoju festivalskega turizma v regiji. Predsednik zbornice Albert Kekec je v podelitvi poudaril, da je festival z leti presegel lokalne okvire in postavil en najpomembnejših kulturnih in turističnih dogodkov v Sloveniji. Po njegovih besedah Arsana krepi prepoznavnost Ptuja, privablja domače in tuje obiskovalce ter odpira priložnosti za gostinstvo, turizem, trgovino in druge dejavnosti. Uspeh je povezal z vizijo, vztrajnostjo in predanostjo mlade Nadelina, njegove ekipe in mladih prostovoljcev. Priznanje so namenili društvo ter Delino z ekipo. Raziskava LIDAR je na 4497 kvadratnih kilometrih amazonskega deževnega gozda razkrila 432 zemljskih nasipov civilizacije Aquari, med njimi 396 ostaj neznanih. Ti sledki nakazujejo, da je ljudstvo zgradilo 30 tisoč nasipov, na vrhuncu pa bi lahko na območju 183 tisoč kvadratnih kilometrov živeli 3 milijoni ljudi. Raziskovalci zdaj med drugim iščejo odgovor, zakaj civilizacija med približno letom 850 in 1000 izginila. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: 30 stopinj v Mariboru, 30 tudi v Murski Soboti v Celju in v Velenju prav tako 30 stopinj Celzija, 29 na Ptuju, Ljubljana sončno 31 stopinj. Ja, visoko gremo danes vse do 36 stopinj Celzija. V vročinskem valu smo, no to menda zdaj že vemo, sicer pa jasno ostaja vse do ponedeljka, temperature pa kar tako visoke kot danes. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Slovenska Bistrica Ptuj, ta je zaradi te zaprta pri Pragerskem, sicer pa zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti, pri Dramljah proti Mariboru pa nekaj zastojo potem tudi proti Primorski. In sicer od Razdrtega proti Postojni pa med Vrhniko in Ljubljano. Želim ti predvsem varno na poti in pa strpno, danes naj bi bil ta vikend, ko tudi iz Nemčije pride več turistov proti naši obali, tako da iz Dars sporočajo, da bo šlo za večjo prometno obremenitev naših cest. Varno na poti, ima še kakšno informacijo? 041-211-211.
0: Za lep dan, za lep dan, s Katjo.
1: 3 minute so čez 11, vroče je, ne da se delati, petek je, ne da se delati, kave ni več, ne da se delati in marsikdo je že lačen in čaka na malico, zato se tudi ne da delati. Daj se pa da delati, ja, če imamo dobro glasbeno podlago. Sami hiti, Radio City, Makeba.

Izjemno pomembno opozorilo iz Štajerske avtoceste med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je popolna zapora Štajerske avtoceste, tam namreč gori vozilo. Torej med priključkom Slovenske Konjice in pa predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane popolna zapora zaradi gorečega vozila.

0: Eminem, Without Me, sami hiti Radio City. Lepo, jasno in vroče temperature v tem trenutku v Mariboru 31 stopinj Celzija, za malo ohladitve se lahko odpraviš malce višje, recimo na Roglo, tam v tem trenutku 23 stopinj, sicer pa najvišje danes čez dan do 36 ob jasnem vremenu. Če si na poti na Štajerski avtocesti, je res izjemno previdno in sicer je Štajerska avtocesta zaprta od Slovenskih Konjic proti predoru Golo rebro zaradi gorečega vozila tam. Potem imamo še eno prometno nesrečo na cesti Slovenska Bistrica Ptuj, ta je zaprta pri Pragerskem, pa zastoji nastajajo še po Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med Domžalami in priključkom Ljubljana Šentjakob, prav tako v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, resnično previdno na Štajerski avtocesti in če le mogoče še izberi kakšen izvoz prej, da ne boš predolgo čakal, tam namreč goreče vozilo. Strpno, varno, previdno in če imaš še kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si Lucky Kido.
2: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
3: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
4: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
5: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
6: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.
0: Lahko bi rekli, da v zadnjem času po svetu najdemo vedno bolj zanimive službe in ta je zagotovo ena izmed njih. Predstavljaj si, da je tvoj službeni oziroma delovni dan sestavljen iz vožnje avtobusa, druženja s kosmatinci in pa izletov v Pasi park. No prav to počne 56-letna Sharon Tilford iz Velike Britanije, ki vozi prav poseben avtobus za pse. Po 25 letih vožnje običajnih avtobusov je sprejela precej nenavaden izziv, ko je videla oglas za voznike novega prevoza, kjer bodo potniki psi, jo je ideja seveda takoj pritegnila, kako le ne. No, danes pa pobira pse po njihovih oziroma pri njihovih lastnikih in jih potem odpelje v zasebni pasji park, kjer se lahko igrajo, tekajo in pa družijo. Avtobus je seveda posebej prilagojen. Na mesto klasičnih sedežev imajo psi svoje prostore z varnostnimi pasovi, oprsnicami in pa vodo, naenkrat pa lahko sprejme tudi do 15 pasjih potnikov. Sharon pravi, da jo hrup ne moti, saj je predtem dolga leta delala z otroki in kot pravi sama, viš, da si delo dobro opravil, ko so tvoji potniki na poti domov popolnoma utrujeni in pa tiho. No, nekateri psi imajo celo svoj najljubši sedež in se precej glasno oglasijo, če jim ga kdo zasede. Sharon sicer še pravi, da si nikoli ni predstavljala, da bo pri 56 letih vozila avtobus za pse, a danes pravi, da je to ena najbolj veselih služb, kar jih je kadarkoli imela. In če tako pomisliš, kdo si ne bi želel takšne službe, kjer te zjutraj pričaka 15 mahajočih repkov?

0: time high. Nico Santos, All Time High. Sami hiti Radio City. Malo bomo morda zadeti tudi danes čez dan od vročine. 32 stopinj je že izmerjenih v Mariboru, vse do 36 gremo, jasno bo, bo pa takšno vreme vse do ponedeljka. Izjemno previdno na Štajerski avtocesti, ta je namreč zaprta med Slovenskimi Konjicami in pa Dramljami proti Ljubljani zaradi gašenja gorečega vozila. Sicer imamo potem na Štajerski avtocesti prav tako še nekaj zastojev med Dramljami in pa predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa pred uvozom Ljubljana Šentjakob, prav tako nekaj zastojev v smeri Zadobrove. Še eno oviro, okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Fram v smeri Maribora. Pa prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Slovenska Bistrica Ptuj, ta je zaprta pri Pragerskem zaradi prometne nesreče. Torej, nekaj zastojev pa tudi proti Primorski, torej od Ljubljane proti Primorski, od Razdrtega proti Postojni med Vrhniko in Ljubljano, prav tako nekaj zastojev, sicer za danes napovedana večja količina prometa zaradi tega, ker so se v Nemčiji na Bavarskem začele šolske počitnice, tako da predvsem strpno.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City Kompas.
7: City Kompas te danes malo povabi, da greš malo ven, zvečer se morda malo ohladit po tej burni vročini čez dan, ker je petek, ker je vikend, zadnji petek v mesecu juliju, da si ustvariš morda kakšne fine spomine še na to poletje 2026. Kam lahko greš? Na Vino Atri recimo, nagrado po četrtek večer, elegance, vrhunskih vin in pa sproščenega poletnega vzdušja. Od 18. ure naprej danes cesta nagrad, Kaja in Julija na dobu budna glasbenika iz okolice Maribora bosta danes nastopila v Vetrincu od 20.30 ure naprej. Njun akustični repertoar pa je sestavljen iz različnih priredb, pop, rock in pa jazz glasbe. No potem Peter Hudnik in pa Matic Ajdiš Grunge Show v vodnem stolpu danes prav tako 20.30 ure naprej. Poletje pa ostaja v minoritih. Danes prinaša tetkine radosti od 20. ure naprej pod hrastom. To je City Kompas na ta petek, sicer pa jutri ponovno se zjutraj družimo v City Weekend Kompasu in te povabimo še na kakšen fini dogodek novega vikenda.
6: City Kompas.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 12 je v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. V splošni bolnišnici Celje so sredi julija končali prenovo oddelka za nuklearno medicino in namestili novo gamma kamero. Prenova, ki je financirana iz lastnih sredstev bolnišnice, je stala približno 815 tisoč evrov. Nakup naprave se iz evropskih kohezijskih sredstev financira v višini 770 tisoč evrov. Sodobna tehnologija bo omogočala natančnejše preiskave in prispevala k kakovostnejši obravnavi pacijentov v splošni bolnišnici Celje. Maribor in okolica bosta ta konec tedna ponudila pester program razstav glasbe, športa, ustvarjalnosti, družinskih dogodkov. V petek bodo med vrhunci projekt Oko gore, koncert v Minoritih, Vetrincu in pri Vodnem stolpu ter modo komedija z Vladom Novakom v Linartu. Sobota prinaša brezplačno jogo Pilates ob Dravi, odbojkarski turnir na Mariborskem otoku, poletni art camp, strip fest, koncert Nuše Derenda z bendom, pa večer drum and bass glasbe. V nedeljo je družinski program v mestnem parku, koncert dueta Zala Črešnik in Marko Zaletel, kolesarsko srečanje na Polenšaku ter Rogla fest z Mambo Kingsi. Skupne počitniške fotografije Maxa Verstappna ter vodje Mercedesa Tota Wolfa na Sardiniji pa so sprožile špekulacije o prihodnosti nizozemskega dirkača. Njegovo ime povezuje tudi z McLarenom, vendar se menjava v tako kratkem obdobju ne zdi verjetna. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami. Maribor lepo, jasno in že vroče. 32 stopinj v tem trenutku izmerjenih, 32 tudi v Murski Soboti, pa na Ptuju 33 Celje, 32 Velenje, Ljubljana sončno 33 stopinj Celzija. Danes vse do 36 stopinj, vročinski val se nadaljuje vse do ponedeljka. Lepo, jasno vreme, brez večjih posebnosti in pa ja, visoke temperature do 36, ne? Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Slovenska Bistrica Ptuj, ta je zaradi te zaprta pri Pragerskem, sicer pa Štajerska avtocesta nekaj časa nazaj zaprta zaradi gorečega vozila, ta je v tem trenutku ponovno zaprta oziroma ponovno odprta, je pa zaprt vozni pas med Slovenskimi Konicami in pa Dramljami proti Ljubljani, torej še vedno zaradi gašenja gorečega vozila. Nekaj zastojev še imamo na Štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa potem med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, nekaj zastojev pa tudi med izvozom Ljubljana Sneberje oziroma pri izvozu Ljubljana Sneberje iz smeri Celja. Drugače, potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano prav toliko. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če pa imaš ti kakšno dodatno posebnost cest, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si.
1: No posebnost cest pa ni 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

Mi zdi dva vročinska vala in voila, smo že skoraj v avgustu. Upam, da si dobro zaštartala tale dan, če slučajno ne, imamo tukaj same hite, da nas pravijo v boljšo voljo.

0: Bruno Mars, I Just Might in pa 22 minut čez 12. Ja, jasno, sončno, vroče, do 35 stopinj gremo danes v Mariboru, tudi vikend bo v znamenju visokih temperatur, ostaja torej jasno, sončno vreme, okoli 19 stopinj zjutraj in do 35 čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta pri Pragerskem. Previdno, če gre tukaj mimo tudi tvoja pot, potem nastajajo zastoji na Štajerski avtocesti od Tepanja proti Dramljam, pa od počivališča Zima v smeri proti Mariboru, tukaj boš čakala kar 30 minut. V zastoju preverimo še Primorsko avtocesto in sicer tukaj zastoji nastajajo od Senožeč proti Postojni, tukaj zamude za celo debelo uro in pa med Logatcem in Ljubljano prav tako zgoščen promet. Previdno in predvsem strpno, torej kot že rečeno, če opaziš ki še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Kazno.si.
3: Zato

inkluziv light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.
2: 12 in 25 minutke, en lep dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na tale vroč petek, zdaj že popovdne. Ja, če ste upali, da je bilo najhujše že za nami, no, žal ne. Pred nami je nov vročinski val, oziroma ta še vedno traja in še bo trajal dlje, kot so predvidevali. Po napovedih Arsa bo tole ta vročina vztrajala vse do konca prihodnega tedna. Temperature bodo v večjem delu Slovenije krepko čez 30 stopinj, na Primorskem pa se lahko približajo celo 38. Skratka, klima, ventilatori, hladne pijače bodo v prihodnih dneh naši najboljši prijatelji. Sprva bo vročina še precej suha, potem bo postajalo vse bolj soparno, zato bo občutek seveda še bolj neprijeten. Popovdne ni izključena niti kakšna krajevna nevihta, ki pa neke večje osvežitve verjetno ne bo prinesla. Ja, Arso ob tem svetuje te čisto preproste stvari, torej pit dovolj vode, če se le da, se v najbolj vročem delu dneva umaknite v senco ali na hladno pod klimo. Absolutno ne pozabite na svoje štirinožne prijatelje, tako da če te čaka dopust, super, če pa moraš v službo ali v mesto, pa bo prihodnji teden kar dober preizkus potrpežljivosti in zdrave pameti. Ja, pazite na se in na druge.

0: Sami hiti radio City, George Harrison in pa I've got my mind set on you. 12 in 41 minut. Jasno, sončno in vroče popoldne, ta trenutek že 31 stopinj, v Mariboru se pa lahko termometer še povzpne malce više, oziroma niti ne tako malce više, ampak vse do 35 stopinj še lahko gremo danes s temperaturami. Tudi vikend bo v znamenju visokih temperatur, vročinski val je tu, ne bo pojenja vse do drugega tedna, kot pravijo vremenoslovci, torej tudi vikend v znamenju vročega sonca in brez oblaka na nebu. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od slovenskih Konic proti Dramljam in pa od počivališča Zima v smeri proti Mariboru. Preverimo še primorsko avtocesto. Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani oviran promet zaradi okvare vozila. Zastoji pa nastajajo od Senožeč proti Postojni. Tukaj se zamudiš približno eno uro in pa med Uncem in Ljubljano. Previdno in strpno, če si na cesti, tudi ti, če paziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
0: 12 in 44 minut. Dober dan, ti želim na tale peklensko vroč petek. Na današnji dan leta 1971, ne vem, a je bilo tudi tako vroče kot danes, se je pa na površju Lune, torej prav na današnji dan, prvič zapeljal avtomobil. Šlo je za Lunar Rover, električno vozilo misije Apollo 15. Astronauta sta lahko zaradi tega avtomobila raziskala precej večji del lunine površine, kot bi ga, če bi jo raziskovala peš, seveda, in čeprav je bil narejen za vožnjo po drugem nebesnem telesu, njegova največja hitrost ni presegla 18 km na uro. Ti, če si na cesti, upam, da nisi v zastoju in da se lahko peleš vsaj teh 18 na uro, sicer pa gremo mi dalje v dan z malo več kot 18 na uro s samimi hiti na Radio City. Še Buzi in Miles Smith sta tole in pa Blink Twice.

peljšati, je na pomurski avtocesti, ko se pelješ iz Murske Sobote proti Mariboru, takoj, ko prideš čez pred Prcinkova, kot je en gospod na desni strani, tako da res izjemno previdno, da se ne bi slučajno kaj zgodilo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do enih, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Na slovenskih cestah se danes pojavljajo večji zastoji, še večji kot običajno. Na štajerski avtocesti vozniki proti Mariboru čakajo predvsem med Tepanjem in Dramljami ter pri počivališču Zima, tam je zamuda okoli pol ure. Na primorski avtocesti zastoj od Senožeč proti Postojni, tudi tam se pot podaljša in to za skoraj uro. Kilometer dolg zastoj je tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, predor občasno zaradi gneče zapirajo. Prometno-informacijski center še opozarja, da bo konec tedna med najbolj obremenjenimi v poletni sezoni. Zaradi začetka počitnic v nekaterih delih Nemčije pričakujejo še več vozil, predvsem proti slovenski oziroma hrvaški obali. Tretji letošnji vročinski val bo brez večjega popuščanja vztrajal še večji del prihodnega tedna. Na Arsu opozarjajo, da bi lahko bilo obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija marsikje rekordno dolgo. Trenutni vročinski val se bo prihodnji teden pomaknil bolj proti vzhodu, rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur in velike toplotne obremenitve pa velja predvsem za jug-zahod in osrednjo Slovenijo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da k izjemni vročini prispevajo tudi sušna tla, ki se zaradi manj izhlapevanja hitreje segrejo. Ponekod bi lahko letos dosegli 12-11 zaporednih dni s temperaturami nad 35 stopinj. V špansko Ceuto v Severni Afriki je v zadnjih dneh iz Maroka vstopilo okoli 40 tisoč migrantov, poroča tamkajšnja policija. Pri poskusih prečkanja meje prišlo tudi do nasilnih spopadov z varnostnimi silami. Množice so poskušale prebiti mejno ograjo in policijo obmetavale s kamenjem. Gre za največji pritisk na mejo po letu 2021. Po podatkih španske policije med poskusi prehoda meje pri Ceutiju v zadnjih dneh umrlo 18 oseb. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno in vroče ta trenutek, že 33 stopinj v Mariboru, se pa lahko termometer povzpne še za stopinjo oziroma za dve stopinji še više do 35 danes. Tudi vikend bo v znamenju zelo visokih temperatur. Smo sredi vročinskega vala, ki ne bo odnehal vse do konca drugega tedna, kot napovedujejo vremenoslovci, zato pazite na se, pazite na ostale, vročina ni hec. Poglejmo še na ceste. Ta trenutek nastajajo zastoji na štajerski avtocesti od Slovenskih Konic proti Dramljam, pa od počivališča Zima v smeri proti Mariboru. Tukaj je zamude za približno 30 minut. Pa na primorski avtocesti, kjer je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, in pa na razcepu Gavrk iz smeri Sežane v smeri proti Ljubljani prav tako okvara vozila ovira promet. Potem imamo na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med Cenkovo in Cerkvenjakom v smeri proti Mariboru zaradi okvare vozila. Katja pa sporoča še tole, dajmo se spomniti.
3: Piše je na pomurski avtocesti, ko se pelješ iz Murske Sobote proti Mariboru, takoj ko prideš čez prezprt Cenkova, kot je en gospod na desni strani, tako da res izjemno previdno, da se ne bi slučajno kaj zgodilo.
1: Verjetno je to ta gospod, ki ima okvarjeno vozilo, si malce drznem predpostavljati. Skratka, previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: 3 minutke pravkar čez eno, dober dan ti želim na četrtek popoldne, če ste danes, oziroma četrtek, petek je že, vidite, kako sem jaz ostala z mislimi v včerajšnjem dnevu. Na petek popovdne, če ste danes dopovdne nad državo opazili ali slišali vojaško letalo, brez skrbi, ne gre za izredni dogodek, pač pa za napovedan prelet večnamenskega vojaškega letala, ki bo danes preletavalo različne dele Slovenije. Po informacijah Ministrstva za obrambo gre za del rednega usposabljanja pilotov slovenske vojske. In takšni poleti so namenjeni predvsem ohranjanju usposobljenosti posadk za letenje na nizkih višinah in pa izvajanje različnih letalskih nalog. Tako da evo, usposobljeno posadko res rabimo, tako da evo, če se kdo spraševal, mi pa gremo dalje v petek, kot sem ugotovila, da je danes že petek z dobrimi hiti. Super High in pa Nika začenjata tole uro in pa Following the Sun.

Coldplay in pa Where is my husband, 21 minut, pa pravkar čez eno. Sončno in vroče popoldne pred nami, s temperaturami vse do 35 stopinj danes v Mariboru. Tudi vikend bo v znamenju sonca in visokih temperatur, 35 stopinj tako jutri kot tudi v nedeljo. Sicer pa ta vročina od 35 stopinj in tudi višje ne bo odnehala niti do konca naslednjega tedna. Previdno, če si na cesti, na Pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med Cenkovo in Cerkvenjakom v smeri proti Mariboru zaradi okvare vozila. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Slovenskih Konic proti Dramljam in pa od počivališča Zima v smeri proti Mariboru, tukaj se zamudiš približno 30 minut. Preverimo še Primorsko avtocesto. V predoru Kastelec proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila in pa na razcepu Gaberk iz smeri Sežane proti Ljubljani, prav tako okvara vozila in oviran promet na te relaciji. Potem zastoji nastajajo od Razdrtega proti Postojni med Uncem in Ljubljano in pa Koper Ljubljana več kot ena ura. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, o čemer mi ne poročamo, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitnes v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X začne se tukaj, začne se s tabo.
2: Vaši malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje, samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si.
3: Lucky Kido.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
5: City.
6: 13 in 24 minut, en lep dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na tale petek 31. julija in današnji datum nas popelje tudi v glasbeno zgodovino. 31. julija leta 93 je namreč Whitney Houston z uspešnico I Will Always Love You postavila rekord. Postala je izvajalka z največ tedni na prvem mestu ameriške lestvice Billboard Hot 100. Pesem je na vrhu ustrajala kar 14 zaporednih tednov, kar je bil takrat rekord za žensko izvajalko. Zanimivo je, da recimo Whitney pesmi sploh ni napisala. Izvirnik je leta 73 ustvarila in tudi posnela legendarna country pevka Dolly Parton, vendar je prav ta mogočna interpretacija od Whitney Houston za film The Bodyguard, v katerem je tudi zaigrala skupaj s Kevinom Costnerjem, ta pesem potem s pomočjo Whitney postala svetovni fenomen. I Will Always Love You je osvojila vrhove lestvic po vsem svetu, prejela nagrado Grammy in še dan danes velja za eno najbolj prepoznavnih ljubezenskih balad vseh časov. Njena uvodna a kapela izvedba pa ostaja eden najbolj, bi lahko celo rekli, ikoničnih trenutkov v zgodovini pop glasbe. In pa dovolj mene, dajmo si jo privoščiti.

Shawn Mendes in pa why, točno 20 minut, pa pravkar do dveh. Jasno, sončno in vroče, ta trenutek 32 stopinj v Mariboru, termometer pa se lahko povzpne še danes vse do 35 stopinj, tako da, če misliš, da je danes že vroče, no, še bolj vroče bo. Tudi vikend bo v znamenju zelo visokih temperatur, smo sredi vročinskega vala, ki bo trajal vse do konca prihodnjega tedna, torej tudi vikend ostaja jasno, sončno in vroče do 35 in do 36 stopinj. Previdno, če si na cesti, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Dramljam, pa od počivališča Zima v smeri proti Mariboru, tukaj se zamudiš za približno 30 minut. Na pomurski avtocesti je, kot poročate, zaprt vozni pas med Cenkovo in Cerkvenjakom v smeri proti Mariboru zaradi okvare vozila. Preverimo še primorsko avtocesto, tam nastajajo zastoji od Razdrtega proti Postojni, pa med Uncem in Ljubljano, in pa Koper Ljubljana, tukaj se zamudiš za več kot eno uro. V predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, še ena okvara vozila in sicer na razcepu Gabrk iz smeri Sežane v smeri proti Ljubljani. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno in strpno seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kaj še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041 21 1211.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vseslovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmrtanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseseza.com.
2: Naj se čuje, naj se zna. Kako se gleda sezacna?
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.
6: Natalija ima novo. Pisem.
7: Ima novo, res je, in s to bomo kar takoj zaplesali. Dance Right Now in Neo. Iz novega, njegovega novega albuma Highway 79, s katerim je presenetil z odmikom od njegovega klasičnega R&B zvoka in šel bolj v country pop. Kljub temu pesem ohranja ta njegov prepoznavni melodičen slog in pa nalezljiv refren, pesem, ki nosi sproščeno poletno energijo, seveda, če je pa poletje, in spodbuja, da omisli, odmisliš skrbi, ter živiš v trenutku in zaplešeš zdaj.
6: Natalija Manovo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. V Mariboru bosta do konca avgusta ob koncih tedna zaprti križišči ceste Proletarske brigade z Ljubljansko in z Betnavsko cesto. Zapori torej veljata od petka ob 17. do ponedeljka ob 6. zjutraj. Zaradi del bo tudi mestni avtobus G3 vozil po Kardeljevi, Knafelčevi, Pasterjevi in Ljubljanski, potem pa se bo vrnil na običajno traso. Začasno tako izpadejo 3 postajališča ob cesti Proletarskih brigad in pri Merkatorju. Potniki lahko uporabljate nadomestna postajališča, ki jih uporablja linija P11 Razvanje. Pozor, prva zapora se začne že danes popoldne. Pristojni voznike in potnike prosijo, spremljajte prometno signalizacijo in obvestila Marproma. Julijsko nižje nakazilo ne pomeni splošnega znižanja pokojnin. Sprememba lahko zadeva prejemnike zagotovljene vdovske pokojnine, ki prejemate tudi pokojnino iz tujine in zavodu do 30. aprila niste poslali podatkov o tej višini. Spis je podatke potreboval za preverjanje nadaljne upravičenosti. Najvišja zagotovljena vdovska pokojnina se po marčevski uskladitvi bliža 830 evrom in 15 centom, prejemnikom z najnižjim nakazilom pa svetujejo, da pri zavodu preverite prejem dokazila in možnost poračuna. Mednarodna hokejska zveza je po ponovni presoji odločila, da ruske reprezentance v sezoni 26-27 ne smejo nastopiti na moškem svetovnem prvenstvu, mladinskem prvenstvu ter obeh prvenstvih do 18 let. Razlog: varnost, izvedljivost tekmovanj in športna integriteta. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno in vroče, ta trenutek že 34 stopinj v Mariboru, prav toliko tudi v Murski Soboti, 35 v Celju in Slovengradec 33 stopinj. Tudi vikend bo v znamenju visokih temperatur 35, tudi 36 stopinj, ostaja pretežno jasno, sončno, brez oblačka na nebu. Previdno in strpno, če si na cesti, zaradi okvare vozila na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med predorom Cenkova in priključkom Crkvenjak v smeri proti Mariboru. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Na primorski avtocesti boš malce stala med razdrtim in počivališčem Ravbarkoma ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Če je še karkoli, o čemer mi ne poročamo, javi na naš servis 211, da opozorimo dalje. Pomagajmo si med sabo.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobri 2 minutki, pravkar čez drugo. Dobar dan ti želim na petek popovdne. Če ne rabiš biti zunaj do ene 5-6 popovdne, ne bodi. To je moj današnji nasvet, sicer pa z dovolj sence in dovolj hidracije dalje v dan. In tukaj so sami hiti Radio City.

0: Kygo in One Republic, Chasing Paradise in pa točno 20 minut čez drugo. Sončno in vroče, ta trenutek že 35 stopinj v Mariboru in toliko jih bo tudi ostalo do večera, tudi vikend bo v znamenju visokih temperatur, smo v sredini vročinskega vala, za vikend torej jasno, sončno in do 35, tudi do 36 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Poglejmo še na primorsko avtocesto, tam se je zgodila prometna nesreča in sicer zaprt prehitevalni pas je med počivališčem Studenec in Postojno v smeri proti Ljubljani in zastoji pa seveda tudi med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 z veseljem, delimo naprej. Srečno in varno pot.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
4: 22 minut čez drugo. Dober dan ti želim, Leja, ti delam družbo na tale petek 31. julija in danes svoj rojstni dan praznuje J.K. Rowling, avtorica ene najuspešnejših knjižnih serij vseh časov, Harryja Potterja. Torej, mati Harryja Potterja danes praznuje. Mimo grede, njena pot do uspeha ni bila prav nič čarobna, kot je čaroben Harry Potter. Preden je postala svetovno znana, pisateljica je bila samohranilka, živela je precej skromno in zgodbo o mladem čarovniku je pisala po kavarnah v Edinburghu, medtem ko je njena hčerka spala v vozičku. Zdaj ne vem, imela toliko pridnega otroka, da je toliko dosti spal, ali pa ona tudi pač po noči ni spala, ker je pisala tega Harryja Potterja. Skratka, ko je bil rokopis končan, ga je poslala več založbam in pazi, kar 12 založb jih je knjigo zavrnilo. Šele 13 je v zgodbi prepoznala nekaj posebnega in danes se zdi skoraj neverjetno, da je bil Harry Potter nekoč neobetaven projekt za kar 12 založb. No, prva knjiga Harry Potter in kamen modrosti je izšla potem leta 97. Sledilo je 7 romanov, ki so bili prevedeni v več kot 80 jezikov in prodani v več kot 600 milijonih izvodov po vsem svetu. Knjige so dobile tudi izjemno uspešno filmsko franšizo, tematske parke in milijone oboževalcev zares vseh generacij. Zanimivo je še to, da se Harry Potter in J.K. Rowling v bistvu delita svoj rojstni dan. Oba praznujeta na današnji dan. Lep dokaz, da se včasih najboljše zgodbe začnejo z veliko ene domišljije, veliko tudi vztrajnosti in pa z nekom, ki kljub številnim zavrnitvam preprosto ne odneha. Ja, vse najboljše absolutno tudi tebi, če praznuješ danes na tale vroč dan. Upam, da ti bo kakšen od naslednjih hitov prav posebej všeč.

0: letošnjega poletja Becky G in pa Sorry Papi in pa točno 20 minutk do 3. Jasno, sončno, vroče, ta trenutek 34 stopinj v Mariboru, prav toliko tudi v Murski Soboti, Celje 35 in pa Slovengradec 33 stopinj. Tudi vikend bo v znamenju visokih temperatur, jutri gremo do 35 in v nedeljo celo do 36 stopinj. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah z mestnih središč. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Preverimo še Primorsko avtocesto, tam nastajajo zastoji med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovicem v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno in tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli drugega, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servise 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
7: City.
0: 14 in 43 minut, en lep dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na petek 31. julija in po letih pogovorov in iskanja rešitev prihaja pomembna sprememba za Maribor, predvsem za Mariborčane. Upravna enota Maribor se bo namreč preselila v stavbo nekdanje Probanke na trgu Leona Štuklja, kjer bodo od januarja 2027 na enem mestu boš tam lahko uredil vse državne upravne storitve, od osebnosti izkaznic in potnih listov pa do vozniških dovoljenj in prijave prebivališča. Selitev bo na nek način prinesla tudi bolj jasno ločitev med državnimi in pa občinskimi storitvami, kar bo povezano z upravno enoto, bomo torej lahko opravljali na novi lokaciji na trgu Leona Štuklja, občinske zadeve pa bodo ostale na sedežu mestne občine Maribor na ulici Heroja Staneta. Občina ob tem tudi načrtuje, da bo svoje oddelke, ki so zdaj razpršeni po različnih lokacijah v mestu, vse preselila pod eno streho. To naj bi pomenilo tudi bolj pregledno poslovanje, manj iskanje pravih vrat in pa enostavnejše urejanje zadev za vse nas. Manj zmede, več preglednosti in več hitrejšega urejanja vsakodnevnih opravkov, mislim, da si vsi želimo. Mislim pa, da si vsi želimo tudi dobre glasbe.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je do treh, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Maribor bo 29. augusta dobil nov mestni tek s startom in ciljem na Lendu. Udeleženci bodo lahko izbirali med 4,5 in 8,8 km dolgo progo. Trasa bo vodila mimo vodnega stolpa in Mariboksa čez dvoetažni most na desni breg Drave, pa potem mimo Evroparka, medicinske fakultete in splavarske brvi. Tekači se bodo čez studentsko brv vrnili na levi breg in po promenadi na Lentu pritekli do cilja. Organizatorji napovedujejo okrepno postajo, zapore trase, startni paket, majico in medaljo. Prijave so odprte, dogodek pa je namenjen rekreativcem, pa tudi bolj izkušenim tekačem. V slovenskem zračnem prostoru danes poteka skupno urjenje 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prometa ter posadke strateškega transportnega letala C-17 Globemaster. Smer in čas poleta sta odvisna od vremena in razpoložljivosti letala. Globemaster je del programa strateških zračnih zmogljivosti, katerega članica je Slovenija. Letalo je bazirano v madžarski Papi, z njim letijo tudi piloti slovenske vojske. Spopadi povezani z vojno med ZDA in Iranom se širijo po Bližnjem vzhodu. Huti trdijo, da so napadli saudsko naftno infrastrukturo. Saudska Arabija in ZDA pa sta napadli proiranske milice v Iraku. Iran je izstreljeval rakete proti Jordaniji, brezpilotna letala pa so zanetila požar na ladjah v egiptovskem pristanišču Demieta. V zadju je spor okoli plovbe skozi strateško pomembno hormuško ožino. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Vroče in sončno ta trenutek, 34 stopinj v Mariboru, se lahko pa termometer povzpne danes še do 35 stopinj, tako da ni še vročina danes pokazala vseh zob. Tudi vikend bo v znamenju visokih temperatur 35 stopinj, 36 stopinj in pa ostaja torej jasno, sončno, vroče. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Zastoji tudi na Primorski avtocesti in sicer med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Zaradi tehničnih težav pa je omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec na Primorski avtocesti, torej v obe smeri. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
0: Popoldne z Leo.
1: Minutke, pravkar čez tretjo. Dobar dan ti želim, upam, da preživljaš tale petek na tebi ljub način. Mi ostajamo v tvoji družbi in pa seveda sami hiti Radio City.

0: Eva Max, Spot of Fake in pa 19 minut čez tretjo. Jasno, sončno popoldne s temperaturami do 35 stopinj, tudi jutri nas čaka jasno, sončno vreme 18 stopinj zjutraj in do 35 tudi čez dan. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani in med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Zastoji nastajajo tudi na Primorski avtocesti in sicer med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovi. Proti Ljubljani. Zaradi tehničnih težav pa je omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kaj še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211. Srečno!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

0: ekskluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej. City.
2: Mestna občina Maribor je objavila razpis za enoletne štipendije za nadarjene dijake in študente. Prijavijo pa se lahko tisti, ki imajo stalno prebivališče v občini in izpolnjujejo pogoje glede učnega oziroma študijskega uspeha ter izjemnih dosežkov. Rok za prijavo je 15. september za dijake in 15. oktober za študente. Občina je objavila tudi poseben razpis za dijake srednjega poklicnega izobraževanja, ki pa prav tako omogoča pridobitev enoletne štipendije. Tako da, če poznaš koga, ki bi lahko kandidiral ali pa si morda to ti, splača se preveriti pogoje in oddati prijavo, veš dokdaj. In časih je ravno takšna finančna spodbuda tista, ki pride še kako prav skozi šolsko študijsko leto.

0: Jackie Chan, Camouflage in pa 20 minut do 4. Vroče in sončno danes do 35 stopinj, tudi vikend bo v znamenju sonca in visokih temperatur, smo sredi vročinskega vala, pazite na se, pazite na ostale, tudi vikend torej do 35 oziroma celo 36 stopinj. Previdno, če si na cesti, zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji med priključkom Slovenske konice in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri, zastoji pa ostajajo med Zdrtim in počivališčem Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Če si na cesti tudi ti, opaziš, kje še karkoli drugega, javi na naš servis 211.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: Še malo, pa bo eden največjih poletnih glasbenih festivalov blizu nas in to je Siget. In če ste mislili, da je Siget namenjen predvsem ljubiteljem popa in pa elektronike, no, bo letošnja izvedba marsikoga presenetila. Eden največjih evropskih glasbenih festivalov bo letos po besedah organizatorjev svojo žanrsko pestrost ponesel na novo raven. Na več kot 50 prizoriščih se bo zvrstilo okoli 1000 nastopajočih, prvič pa bodo nekoliko več pozornosti namenili tudi ljubitelje metala in teh trših kitarskih zvokov. Organizatori pravijo, da želijo ustvariti festival, na katerem bo prav vsak našel nekaj zase, ne glede na glasbeni okus. Seveda ne bodo manjkala niti svetovna glasbena imena, ob koncertih pa Siget ostaja veliko več kot le glasbeni festival. Obiskovalce čakajo gledališke predstave, cirkuški nastopi, umetniške inštalacije, delavnice in številni spremljevalni dogodki, zaradi katerih se budimpeški otok svobode za nekaj dni spremeni v pravo festivalsko mesto. Vsi, ki greste, uživajte na maksimum in pa da odnesete veliko nepozabnih spominov.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 4, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Zaradi asfaltiranja je do sobote zvečer povsem zaprta glavna cesta med Slovensko Bistrico in Prangerskim. Zapora velja na odseku od avtocestnega priključka Slovenska Bistrica Sever do odcepa za spodnjo Polskavo. Za osebne tovorna vozila je urejen obvoz preko zgornje Polskave, Frama, Račin, Šikol do Prangerskega v nasprotni smeri po isti poti. Voznikom svetujemo, da upoštevate začasno signalizacijo, pot pa načrtujete z dodatnim časom, previdno vožnjo skozi naselja, tam bo zaradi obvoza promet gostejši. Dela naj bi bila končana jutri zvečer ob 20. Potem bodo to cesto predvidoma znova odprli. Zaradi ptujske noči bosta danes in jutri zvečer za promet zaprta mestni trg, Miklošičeva ulica, Novi trg in Slomškova. Popolna zapora bo oba dneva predvidoma veljala od 20. ure do 4. zjutraj. Organizatorji tudi priporočajo peš prihod oziroma parkiranje na ptujski noči zunaj mestnega jedra. V širšem Manchesteru pa še vedno štejo glasove po četrtkovih volitvah novega župana. Naslednika iščejo zaradi odhoda Andyja Burnhama, ki je postal britanski premier. Volilno pravico tam ima okoli 2 milijona ljudi, izid pa bo tudi preizkus podpore vladajočim laboristom. Njihova kandidatka Bev Craik se meri 6 tekmici, tudi s kandidatko Reform UK Sean Astley. Končni rezultat naj bi bil znan še danes. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno in vroče, danes do 35 stopinj, tudi vikend bo v znamenju visokih temperatur, pretežno jasno vreme ostaja, okoli 18-19 stopinj bo zjutraj, do 35-36 stopinj pa potem tekom dneva. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zgoščen promet na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in pa Brezovico proti Ljubljani. Zaradi tehničnih težav pa je omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Previdno in strpno, če si na cesti, tudi ti, če opaziš ki še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
0: Popoldne z Leo.
1: Dobre 3 minutke, čez 4, dober dan ti želim, dočakali smo petek, nekaj osvežitve, žal še ne, pa tudi lep čas je še ne bomo. Ja, vročini in petku naproti s fajn muziko.

0: Somber in pa Home Wrecker. 19 minut pravkar čez 4. Sončno in vroče, 35 stopinj danes, za vikend bo tudi okoli 35, celo 36 stopinj. Ostaja pretežno jasno vreme, brez oblačka na nebu. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske konice in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Potem Štajerska oziroma Primorska avtocesta. Zgodila se je prometna nesreča, in sicer zaprt vozni pas imamo pri počivališču Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani. Potem zaradi tehničnih težav je omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri, imamo pa še zgoščen promet na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovica v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, in če opaziš kje še karkoli drugega, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Kazno.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na OTP banka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
4: En lep dober dan ti želim, le ja ti delam družbo na tale petek popoldne, vikend je končno pred vrati in želim ti en res, res krasen vikend, kakršen koli že bo, ali aktiven, ali sproščen, ali ob vodi, ali v hribih, ali v prijetni senci, skratka upam, da boš senco vsaj nekje našla. Vročina bo očitno ustrajala tudi še cel prihodni teden po trenutnih napovedih vremenoslovcev, zato ne pozabi na dovolj tekoči absolutno na kakšen oddih na hladnem in predvsem pazi na se in tudi na druge. Če pa boš na poti, doma ali v službi, veš, kje nas najdeš. Mi bomo poskrbeli, da ti tudi ta konec tedna ne bo zmanjkalo dobre glasbe in odlične družbe.

0: In pa 20 minut pravkar do petih, kar pomeni, da je čas za... Tako je, servis 211, pa preverimo aktualno vremensko stanje. Maribor 35 stopinj, prav toliko tudi Murska Sobota, Celje 36 in Slovenjgradec 34 stopinj. Tudi vikend bo ostal v znamenju visokih temperatur, 35 tudi 36 stopinj v našem mestu, sicer pa ostaja torej pretežno jasno vreme. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoji pa tudi na Primorski avtocesti in sicer na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani in pa zaradi tehničnih težav je omejena hitrost vožnje na Primorski avtocesti skozi predor Kastelec v obe smeri. Previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kaj še karkoli drugega, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
4: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares srečna.
5: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se taj bo splača.
6: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
7: Kran, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
8: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
9: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
8: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
0: Kaj, če bi lahko Slovenijo sestavili iz Lego kock? Ja, zveni kot otroška igra, ampak eden od slovenskih ljubiteljev Lego kock je to idejo vzel precej zares. Želi, da bi Slovenija namreč postala pravi Lego set. Na modelu je poustvaril slovensko pokrajino v 3D obliki, vključil pa je tudi take res prepoznavne kotičke in znamenitosti, med drugim sveda ne manjka Blejsko jezero, Zmajski most, pa Postojnska jama in seveda Piran. No, posebnost je seveda tudi relief Slovenije, tako da ne gre samo za zemljevid, ampak za precej bolj tridimenzionalno predstavo naše države. Projekt je objavil na platformi Lego Ideas, kjer o tem, ali bi ideja lahko postala uradni Lego izdelek, odločajo tudi uporabniki. Če projekt zbere 10.000 glasov, ga Lego potem uvrsti v pregled, na to pa je na potezi podjetje. No in zdaj si predstavljajte, namesto, da bi turistom razlagali, kje je Bled, kje je Piran in kje se, ne vem, recimo skriva Postojnska jama ali pa kje je Pohorje, jim preprosto rečemo, izvolite, sestavite Slovenijo sami. Mimo grede, projekt je zbral že več kot 100 glasov, zato torej, če ste ljubitelj Lego kock, veste, kaj vam je storiti. Morda bomo nekoč res imeli Slovenijo v malem. Samo pazi, da ti kdo ne pohodi Triglava.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta je do petih, v novinarski redakciji pa Luka Svetina.
2: Dobar dan. V prihodnjih dneh bomo podirali rekorde v temperaturah. Čaka nas namreč dolgo obdobje s temperaturami vse do 40 stopinj Celzija. Razmere po državi se zaradi vročine in suše zaostrujejo. Tudi gasilci na Bovškem se že od jutra spopadajo z ognjenimi zublji, ki požirajo težko dostopno območja na Plani. Ogenj gasi več kot 50 okoliških gasilcev. Na pomoč prihajajo tudi iz drugih krajev po Sloveniji. Gasilci že svarijo pred podobnosti z dogajanjem na Krasu pred 4 leti. Iz zraka požar gasijo tudi 3 air traktori ter helikopter. Požar se iz severnega dela hitro širi proti jugu, a trenutno še ne ogroža prebivalcev, je povedal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.
3: Bovec je popolnoma nedostopen teren, to gre za strmine, ki so skoraj, bo rekel, za človeka neprehodne. Bodo posebno, mi imamo tam tudi posebno ekipo gasilcev, ki jih kličemo gamsi, ki so usposobljene za to in bodo tudi te terene pregledali, prekopali, pogasili, tako da ne bi prišlo do ponovnih vžigov.
2: Peklenske razmere z vročino in izjemno sušo naj bi trajale še vse do konca prihodnjega tedna. ARSO je zaradi ekstremnih temperatur in visoke toplotne obremenitve izdal rdeči alarm. Obdobje hude vročine s 35 stopinjami in več bo trajalo rekordno dolgo.
4: Ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka. Potem se bo pa težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu in bomo sproti prilagajali barve vremenskih opozoril.
2: Invazija ilegalnih migrantov na Španijo iz Maroka pretresa Evropo. Grozljivi prizori nasilnega prodiranja na tisoče migrantov na obali španske Seute in Melilije v severni Afriki so obšli svet. V 24 urah jih je iz Maroka prišlo kar 60 tisoč. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Jasno in vroče. Do 35 stopinj danes v Mariboru, jutri gremo prav tako do 35 in nedeljo do 36 stopinj. Ostaja pretežno jasno, zaenkrat napovedi brez kakršnega koli oblačka ali padavin. Primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani. Previdno, če se na tej relaciji. Zaradi tehničnih težav je tudi omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Še vedno nastajajo zastoji zaradi popoldanske prometne konice, predvsem na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji nastajajo tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Previdno in predvsem strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kaj še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Z Leo.
1: 2 minutke čez peto in lep dober dan ti želim na petek 31. julija. Jutri vstopimo v vikend in v mesec avgust. In na spletu sem nekje zasledila, da ena numerologinja napoveduje, da bo mesec avgust pokal po šivih. Zdaj ali verjamemo v numerologijo ali ne, jaz verjamem, da bo avgust res pokal. In s to energijo vstopamo v vikend in samimi hiti.

0: Vikend bo v znamenju visokih, vročih temperatur, jutri gremo do 35 stopinj, prav tako tudi v nedeljo. Ostaja jasno vreme, sončno brez oblačka na nebu. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji med priključkom Slovenske konice in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kaj še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.
0: Dragi moji, poletje je v polnem zamahu oziroma vročinski val je tu, zato ne pozabite nase. Pijte dovolj vode, čim več se zadržujte v senci, izogibajte se soncu od 11. pa vsaj do 5. ure in absolutno vzemite si kakšno minuto za oddih. Ne pozabimo tudi na naše najmlajše in na seveda kuške, muce, živali. Vsem nam je vroče. Za osvežitev pa poskrbimo tudi mi z dobro glasbo, ki ne pozna vročine. Tukaj so sami hiti Radio City.

0: Jutri bo jasno, vroče vreme, 18 stopinj zjutraj do 35 čez dan. Tudi nedelja bo identična vremenska slika, torej ponovimo, 18 stopinj zjutraj do 35 čez dan in ta vročina ne bo popuščala niti do konca naslednjega tedna. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Cesta Maribor-Dravograd bo v Mariboru na cesti proletarskih brigad. Popolna zapora vse do nedelje do 19. ure. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, varno in pa srečno pot ti želim.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: Bi si upala sam, čisto sama na potovanje, torej brez družbe, brez usklajevanja planov, brez tega nekega občutka varnosti, ker roko na srce, ko je nekdo s tabo, se tako instant počutiš nekoliko bolj varno. Ampak potovanja, solo potovanja imajo absolutno tudi prednosti, nobenega prilagajanja, nobenih vprašanj, kam pa gremo jest, kdaj pa gremo potem naslednjo znamenito zgledati in tako naprej. Skratka, dejstvo je, da se vedno več ljudi dejansko odloča za solo potovanja. Ena izmed dobrih novic pa je, da je Slovenija med najvarnejšimi državami na svetu za vse tiste, ki potujejo sami. Na lestvici, ki je primerjala več kot 100 držav, se je Slovenija znašla povsem pri vrhu. Med razlogi izpostavljajo nizko stopnjo kriminala, občutek varnosti tudi v večernih urah, dobro urejene pohodniške poti in pa dejstvo, da se obiskovalci pri nas hitro počutijo dobrodošle. Ja, in če malce pomislimo, ja, res imamo marsikaj, kar navduši tudi tiste, ki potujajo sami. Od alpskih vrhov in jezer do obale, vinorodnih gričev in mest, ki jih lahko brez skrbi raziskuješ peš. Seveda, ne pozabimo na staro pravilo, ne glede na to, ali potujete po Sloveniji ali, ne vem, na drug konec sveta, zdrava mera previdnosti ni nikoli odveč. Je pa lepo slišati, da tujci našo deželo vidijo kot kraj, kjer se lahko človek na pot odpravi tudi sam in se domov vrne z lepimi spomini.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobar dan. V prihodnjih dneh bomo podirali rekorde v temperaturah. Čaka nas namreč dolgo obdobje s temperaturami vse do 40 stopinj Celzija. Razmere po državi se zaradi vročine in suše zaostrujejo. Tudi gasilci na Bovškem se že od jutra spopadajo z ognjenimi zublji, ki požirajo težko dostopno območja na Plani. Ogenj gasi več kot 50 okoliških gasilcev. Na pomoč prihajajo tudi iz drugih krajev po Sloveniji. Gasilci že svarijo pred podobnostjem z dogajanjem na Krasu pred 4 leti. Iz zraka požar gasijo tudi trije air traktori ter helikopter. Požar se iz severnega dela hitro širi proti jugu, a trenutno še ne ogroža prebivalcev, je povedal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.
2: Bovec je popolnoma nedostopen teren, to gre za strmine, ki so skoraj, bo rekel, za človeka neprehodne. Bodo pa vseeno, mi imamo tam tudi posebno ekipo gasilcev, ki jih kličemo GAMSI, ki so usposobljene za to in bodo tudi te terene pregledali, prekopali, pogasili, tako da ne bi prišlo do ponovnih požarov.
1: Lokalne oblasti v Sevti so razglasile izredne razmere. Prebivalci tamkajšnjih krajev so obupani z glasnimi žvižgi in zmerljivkami so pospremili tudi prihod španskega socialističnega premijeja Pedra Sančeza, ki je imel v Sevti popoldne novinarsko konferenco. Kot je dejal Sančez, sočustvujejo s prebivalci Sevte, migrante pa da bodo poskušali po hitrem postopku repatriirati. A zaupanja v Sančeza ni več, opozicija ga krivi za razmere v Sevti, saj je pred dnevi njegova vlada napovedala zakonsko ureditev statusa več kot 500 000 ilegalnih migrantov. Špansko ustavno sodišče pa mu je ob tem priskočilo na pomoč sodbo, po kateri bo prišleke na ozemlje Sevte in Melilje težje vračati v Maroko. Iz držav članic Evropske unije sicer prihajajo pozivi k izključitvi Španije iz šengenskega območja. Ob sodbam Italije sta se pridružili Švedska in Finska zaradi neizvajanja varovanja zunanjih meja Evropske unije, je kritična tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
3: Tudi vikend bo v znamenju visokih, vročih temperatur. Jutri gremo do 35 stopinj, prav tako tudi v nedeljo. Ostaja jasno vreme, sončno brez oblačka na nebu. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Cesta Maribor-Dravograd bo v Mariboru na cesti proletarskih brigad. Popolna zapora vse do nedelje do 19. ure. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, varno in pa srečno pot ti želim.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
3: 3 minutke pravkar čez 6. Dobar dan oziroma dober večer ti že lahko zaželim. Upam, da je za tabo en lep petek in da te čaka krasen večer. Kjerkoli in s komerkoli boš že zraven, vedno pašajo sami hiti Radio City.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
1: Lucky Kido.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobar dan. V prihodnjih dneh bomo podirali rekorde v temperaturah. Čaka nas namreč dolgo obdobje s temperaturami vse do 40 stopinj Celzija. Razmere po državi se zaradi vročine in suše zaostrujejo. Tudi gasilci na Bovškem se že od jutra spopadajo z ognjenimi zublji, ki požirajo težko dostopno območja na Plani. Ogenj gasi več kot 50 okoliških gasilcev. Na pomoč prihajajo tudi iz drugih krajev po Sloveniji. Gasilci že svarijo pred podobnostim z dogajanjem na Krasu pred 4 leti. Iz zraka požar gasijo tudi trije air traktori ter helikopter. Požar se iz severnega dela hitro širi proti jugu, a trenutno še ne ogroža prebivalcev, je povedal poveljnik civilne zaščite Srečko Šest.
2: Bovec je popolnoma nedostopen teren, to gre za strmine, ki so skoraj, bo rekel, za človeka neprehodne. Bodo posebno, mi imamo tam tudi posebno ekipo gasilcev, ki jih kličemo GAMSI, ki so usposobljene za to in bodo tudi te terene pregledali, prekopali, pogasili, tako da ne bi prišlo do ponovnih požarov.
1: Peklenske razmere z vročino in izjemno sušo naj bi trajale še vse do konca prihodnjega tedna. ARSO je zaradi ekstremnih temperatur in visoke toplotne obremenitve izdal rdeči alarm. Obdobje hude vročine s 35 stopinjami in več bo trajalo rekordno dolgo.
3: Ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka. Potem se bo pa težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu in bomo sproti prilagajali barve vremenskih opozoril.
1: Invazija ilegalnih migrantov na Španijo iz Maroka pretresa Evropo. Grozljivi prizori nasilnega prodiranja na tisoče migrantov na obali španske Seute in Melilije v severni Afriki so obšli svet. V 24 urah jih je iz Maroka prišlo kar 60 tisoč. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.

Fintok in Soul. City Mix. DJ Aljaš. Največji dance hit. Vseh časov. Dance hit.

0: DJ Aljaž.
1: Slišimo se spet jutri.
0: Največji dance hit vseh časov.
1: City Mix.

Lego.